Em là nem cái trứng ấy đã hắc khô cả mà vừa rồi cắt đó là cả mình đi chơi hắt là tóc xuống cái gốc là nem cái tóc tôi kêu cho là stereo 109 tôi kêu cho là stereo 109 tan nè nhất cha cái anh tóc Mary Omalo Mary Ark nó tóc còn mà là Rita hắt là một chút sạc tôi cái anh tóc mình đi tụi mình pitch này Malamali Anakatak, Sana in Nuhala Lawit 2303. Mali Anakatak, Sana in Nuhala Lawit 2303. Matu Chepo Yalago Sigakumai.